0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1, count.

everywhere. I drove my fist.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Come on.

Eat zucchini.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8 и 16 на 141-я ден на годината, или това 21 май, днешния ден всъщност. Остават 224 дни до края на тази 2026-та, а четвъртък ще кажем, че всъщност е време за нещо ново, например. Сега към прогнозата за времето, такова каквото ни го дават синоптиците днес. На много места ще има превалявания от дъжд. Това е като едно предупреждение с купесто и купесто държавна облачност, особено в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина с северо-западен вятър. Температурите 19-25, като по Черноморието ще бъдат в рамките 19-24, морската вода 15-17, вълнението на морето около 2 бала. Днес слънцето залязва в 20:48, продължителността на деня е 14 часа и 49 минути. Рано сутринта направо си е топло, въпреки че се очаква да превали дъжд. Припомням, че температурите наистина са доста високи. В Бургас в момента имаме цели 18 градуса. Във Варна температурата е около 19 градуса. Така сравнително приятно е времето и в района на Шумен, там където ни слушате на 99.8, около 16 градуса, но предимно облачно и с краткотрайни дъждове ще бъде времето през днешния ден. И днес, и утре, и в събота вероятността да вали е повече от 75%, което означава, че със сигурност ще превалява. Малко по така леко вероятност да вали ще бъде след понеделника, т.е. след 25 май. А ние продължаваме с още хубавата музика. Преди температурите да тръгнат нагоре, както се казва, ние ще дадем ритъмата на по-високи обороти с DJ Саш Хари, Сава, About That, Сладкаристика, Лил Нас и песен на Бионсе. Добро утро!
1: В естетичен център Диел на Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е ден за нещо ново. 8.37 стана вече. Сега към 21 май, събития, които се случили преди години, както и така по-важните вести от последните часове. Връщаме се в далечната 1904 година, където в Париж на днешния ден е основана Международната федерация на футболните асоциации, известна като FIFA. На днешния ден националният отбор по футбол на България играе във Виена. Първия си неофициален матч и губи с 0-6 от Австрия през 1924 година. На днешния ден през 2000 година Черна гора провежда референдум за излизане от Конфедерацията Сърбия и Черна гора, за който за независимост гласуват 55% от населението. На днешния ден през 2005 година Елена Папаризо печели 50-то издание на телевизионния конкурс Песен на Евровизия с песента You're My Number One. Сега към новините. След срутването на сграда в Германия намериха тяло на румънка, все още се търси българин. Интензивни валежи за 5 области у нас. Става въпрос за жълт код, иначе областите са Силистра, Варна, Добрич, Шумен и Бургас. Още от новините, много интересна тема, свързана с политици и артисти, които помагат на Дара да сбъдне мечтата си с Фред Аген и да работи с него. Още една от интересните теми, мога да кажа, от последните новини, които ще бъдат рисквани, а именно премиерът сменил директор на Българската агенция по безопасност на храните. Цената на черешите под 1,50 евро от градината до 9 евро на пазара. Български вносители, български производители съобщават за много сериозен внос на стоки, и то не регламентиран, освен това не искат да продават на такива цени. Днес почитаме светците, които променят хода на християнската история, Константин и Елена. За това ще говорим малко след 9-я час и за всички именици. Сега време за още хубава музика. Blackpink и Flow следват след рекламите. В 9 са първите вести.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, комшията ли да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witco. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886 590 641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони. На 21 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Константин и Елена, владетелите, които променят хода на християнската история. Именно император Константин Велики слага край на гоненията срещу християните, като през 313 година издава прочутията Милански едикт, гарантиращ свобода на вярата в Римската империя. У нас празникът е известен още като Костадинов ден и е сред най-тачените в Странджа. Там векове наред се пази една от най-мистичните български традиции – нестинарството. Огненият ритуал, при който нестинари танцуват боси върху жарава с икони в ръце, съчетава древни езически вярвания и християнска символика. Обичаят се предава по наследство и е свързан с дълбока духовна подготовка, музика от тъпън и гайда и специални ритуали около иконите на светците. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.
1: ЦСКА победи Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ и спечели Купата на България. След равенство 1-1 в редовното време, червените стигнаха до успеха след изпълнение на 11-метрови удари. ЦСКА печели 22-я си трофей от турнира. Отборът си гарантира и място в квалификациите на Лига Европа.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.21 стана вече. Здравейте и добър да бъде денят ви 21 май. А сега към нещо интересно. Бившият италиански депутат Алесандра Мусолини спечели телевизионното шоу Big Brother в Италия. 63-годишната внучка на диктатора Бенито Мусолини триумфира над 15 участници по време на финала, празнувайки победата си, казва: изживях всичко пълноценно, оставайки вяра на себе си. Не съжалявам за нищо. Тя ще получи награда от 100 000 евро, като половината ще дари за благотворителност. Мусолини е била член на Европейския парламент, също така била депутат и в италианският парламент. Шоуто Big Brother, в което участва знаменитости, се излъчва в Италия от 10 години под наименованието Grande Fratello VIP. През 2020 Мусолини участва и в танцовото състезание Bailando con le Stelle, италианската версия на Dancing Stars, и тогава взима трето място. Тя е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкият син на Бенито Мусолини и първата му съпруга Мария Шиколоне, която е сестра на филмовата звезда София Лорен. Алесандра често предизвика полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо. Информацията е на ДПА. Само след мъничко, както вече обещах, ще поговорим и за днешният голям празник, а именно Свети Константин и Елена. Подробностите, ако останете с нас след рекламата и след хубавата музика, която предстои в компанията на Анима Елиза, Джон Сумит, Ригард, Кълчър Бит и песен на CNCO.
0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Viva Music.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Точно 18 остават минутите до 10-я час на днешния 21 май. Българската православна църква отбелязва един от най-обичаните празници, дени на светите равноапостоли Константин Велики и света Елена. Имен ден днес празнуват всички с имената Константин, Константин, Коста, Еленка, Елка, Лена, Ленка, Еленко, Костадинка и всички производни. Празникът е свързан с един от най-старите български обреди, в които огънец се смята за пречистващ и свещен. Много села се палят големи клади, около които хората играят, хора извършват ритуали за здраве. Нестинарството е един от най-мистичните танци върху жерава. Древен ритуал, запазен до днес, особено в Странджата, в село Българи. Нестинарите влизат боси на жижени въглени, държейки икони на свети Константин и Елена. По звуците на тъпан и гайда, те изпадат в своеобразен транс и танцуват върху жаравата, без да усещат болка. Според вярваните, светците ги пазят и огън им дава духовна сила. Според народните вярвания, работа на този ден е забранена, за да не се разгневят светците. Хората още вярват, че празникът пази реколтата от градушки и природни действия. А в някои райони се казва, че Еленка и Костадин носят градушка в чувал, затова денят се почита с особено внимание. И до днес нестинарските танци са символ на духовност, живата връзка между човека и вярата в огъня. Празникът на свети Константин и Елена е един от най-ярките примери как в българските традиции се преплитат християнската вяра и древните народни ритуали. А ние продължаваме с още от добрата музика, новините, следващите са в 10 часа.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна ще ходим боси. С фирма TopelPod тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
13: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничение в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков за свлачището на пътя Смолен Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализи до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Дълги колани от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багей заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от САЩ и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели Купата на България. Този сезон сините сложиха край на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-ма шампионска корона. Тимът си осигури първото място няколко кръга преди края на първенството, като прекъсна дългогодишната хегемония на Лудогорец. От своя страна ЦСКА също зарадва феновете си. Армейците победиха Локомотив Пловдив в финала за Сезам в Купата на България и вдигнаха отличието за първи път от 5 години насам.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: стана 10:19, сега отиваме към темата за един луксозен часовник, който е на стойност между 700 000 и 1 милион евро и беше откраднат от престижен хотел в Кан, предава Франс Прес. И отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света. Часовникът е от луксозна швейцарска марка, който е собственост на частно лице, бил откраднат по време на блъсканица близо до туалетните на хотел Палм Бич, който се намира на прочутия крайбрежен булевард Круазет в Кан. Всяка година в Кан в периода около кинофестивала високо специализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да силят мерките за сигурност. Миналата година в града за 2 месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници. С две думи, в Кан всичко е много, много луксозно, но има и луксозни крадци на луксозни стоки. Тавтологията е умерена, поне според мен, но опитвам се да обясня, че след като можеш да откраднеш часовник на тази стойност, ти със сигурност знаеш какво правиш. И ние знаем какво правим на добрата музика след рекламите. Останете с нас.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Чули, какво ти казах?
10: Кой то е?
9: Предната реклама. Този голям обект.
10: Голяма?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
9: Сега спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
12: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплашиха се.
12: Сот Спартак, винаги на крак.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е ден за нещо ново. Сега едно недоразумение. Според изданието се оказва, че британската радиостанция Radio Caroline погрешно съобщила за смъртта на крал Чарлз III. Изданието е на Independent. Според тях на 19 май било излъчено съобщението за смъртта на монарха, Боже пази краля. След това редовното предаване внезапно е спряло и не е възобновено в продължение на 15 минути. Водещите в крайна сметка са се върнали в ефир и отрекли съобщението за смъртта на Чарлз III. Те са извинили на слушателите, че става въпрос за компютърна грешка. Директорът на станцията Питър Мур по-късно коментира инцидента в социалните мрежи. Процедурата за обявяване на смъртта на монарха, която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в режим на готовност, надеждата, че няма да е необходима, е била случайно активирана, се казва още в това съобщение. А ние продължаваме с още от добрата музика. След 11 ще говорим за Мила Робърт, която показа гаджето си, както и за спорт, защото знаете, че вчера имаше доста футбол, Купата на България, също така Лига Европа, изобщо има за какво да говорим. В 11 са поредните новини, до тогава Натали Ларос, Китнес, Антигони, песен, която също представя Евровизия, и Тайп, и пожеланията за добро настроение.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Soft Electronic – Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничение в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси, задани от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. За 8 неохраняеми плажове във Варненско обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стойността на един спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от БЧК, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалния списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026, за цялата област Варна, те са 27, колкото и през миналата година. На 21 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Константин и Елена, владетелите, които променят хода на християнската история. Именно император Константин Велики слага край на гоненията срещу християните, като през 313 година издава прочутията Милански едикт, гарантиращ свобода на вярата в Римската империя. У нас празникът е известен още като Костадинов ден и е сред най-тачените в Странджа. Там векове наред се пази една от най-мистичните български традиции – нестинарството. Огненият ритуал, при който нестинари танцуват боси върху жарава с икони в ръце, съчетава древни езически вярвания и християнска символика. Обичаят се предава по наследство и е свързан с дълбока духовна подготовка, музика от тъпън и гайда и специални ритуали около иконите на светците. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След дълги години на чакане, Левски ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам, двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели Купата на България.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Отдавна хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Спортско утро продължава.
1: Продължаваме с спорт. След спечаването на Купата на България, ЦСКА вече може да се чувства сигурен участник в Европа. А оказва се, че обаче това е първият трофей за рамейците от 5 години насам, след като през 21-та имат отново вдигна националната купа. Червените започнаха много слабо под ръководство на Душан Керкес и точно това коства поста на босненица, който бе наследен от Христо Янев. Спечаването обаче направи така, че едно пророчество на Душан Керкес от времето на ЦСКА се сбъдна. Някои от вас може да не си спомнят, но Керкес предрече, че ЦСКА ще спечели трофей през тази кампания. Тези думи от специалиста дойдоха след първата победа на червените през сезона, която дойде в 8-я кръг от сезона след 3-1 над Септември София. На брифинга тогава каза, че вярва, че ЦСКА ще спечели нещо през този сезон, въпреки че тимът се намираше в дъното на класирането с само 7 точки в първите 8 мача. БФС също честити спечелването на Купата на България на ЦСКА. Българския футболен съюз поздравява ПФК ЦСКА по повод спечелването на Купата на България. Успехът е признание за усилията на футболистите, тренерския щаб, ръководството и привържениците на клуба. Българския футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири. В същото време друг български футболист от близкото минало, легенда на българския футбол Стилян Петров, приветства безупречната кампания на Астън Вила в Лига Европа и похвали старши треньор Унай Емери. Бирмингамци снощи постигнаха 3-0 от Фрайбург след голове на Юри Тилеманс, Емилиано Буендия и Морган Роджерс. Говорейки след мача, Петров каза, че е писано Астън Вила да бъде европейски шампион. Те имат всичко и днес играха наистина страхотно, особено през второто полувреме. Не ставаше дума за проекта, за процеса, за петата европейска купа на Лунай. Феновете го заслужават, играчите, европейската кампания беше безупречна, така че тя напълно е спечелена. Вижда се, че се наслаждават и ще се наслаждават няколко седмици още. Какъв човек, какъв невероятен менеджер, какво невероятно човешко същество. Всички обичат Лунай. Не само играчите, феновете, персоналът. Много е важно, когато имаш човек, който движи клуба в правилната посока с харизмата си, да постигнеш този успех, каза. Също Стилян Петров, треньорът Унай Емери беше наистина много-много щастлив и той каза: благодарен съм на всички, които ме подкрепят. Те са главните герои на терена, моите играчи. Чувствам се крал в този турнир, чувствам се наистина благодарен, но ние сме крале заедно. От 82-а година липсваше така нещо, което Астън Вила да спечели. И следващия сезон Астън Вила ще играе в Шампионската лига, което ще бъде ново предизвикателство. Страхотен сезон за бирмингамци. А ние спираме до тук, за да продължим с още добрата музика и изпълнението на HG Hypnotize.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 11.43. Екстравагантната певица Мила Робърт засне клип с приятела си Бенджи, който е музикант и продуцент. Той се появява в клипа на дуетната песен Luxury Me, чието видео се върти вече по социалните платформи и музикалните канали. Бенджи е живял дълго време зад граница, но преди няколко години решава да се прибере в родината. Именно тук среща Мила, с която са си голяма любов. Миналата година на шега Варненца Бенджи направи и парче с Дара, която спечели пък юбилейното издание на Евровизия 70. Ето с песента Бангаранга. Сега съвсем мъничко ви оставям да чуете част от новата песен на Мила Робърт и Бенджи, Looks For Me и пожеланията, разбира се, за един хубав и успешен ден в 12 поредните новини.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
6: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
7: Защо?
6: Токчета ли да обуваме?
7: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999.
10: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътния участък край Пампорово, засегнат от свачешни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. Шишков уточни още, че свлачищният участък не е бил регистриран официално в системите на МРРБ, тъй като не са постъпвали сигнали за него през годините. По първоначални данни, причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочваните води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,50 м. Освен това, свлачището остава активно. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. С 8 неохраняеми пожара във Варненско обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стойността на един спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от БЧК, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалния списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година за цялата област. Варна. Те са 27, колкото и през миналата година. 7, 10, 12 годишни тинейджери украинци са нападнали 6-годишно руско момче с камъни и обиди. Грозната сцена се разиграва в комплекс Слънчев бряг, където те живеят от години. Малкият Георгий Бражник е с наранявания и много изплашен, на родителите му се опитват да намерят справедливост. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: След дълги години на чакане, Левски ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели купата на България. Този сезон сините сложиха край на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-ма шампионска корона. Тимът се осигури първото място няколко кръга преди края на първенството, като прекъсна дългогодишната хегемония на Лудогорец. От своя страна ЦСКА също зарадва феновете си. Армейците победиха Локомотив Пловдив в финала за Сезам купата на България и вдигнаха отличието за първи път от 5 години насам.
0: Времето.
2: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома

0: офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
0: Мръсни или прашни стъкла?
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
0: Килимът има нужда от освежаване?
1: Изпери килима с Polyfresh.
0: Бъди свеж! Почисти с Polyfresh!

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътния участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. Шишков уточни още, че свлачищният участък не е бил регистриран официално в системата на МРРБ, тъй като не са постъпвали сигнали за него през годините. По първоначални данни, причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочваните води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,50 м. Освен това, свлачището остава активно. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. 14 години затвор поиска прокуратурата за Петьо Петров Еврото, който е и съден задочно и обявен за международно издирване. Софийският градски съд ще се произнесе по делото в 13 часа и 30 минути. Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него тече задочно. Председателят на българският парламент Михайла Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Днес тя ще се срещне с председателят на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди. Утре Михайла Доцова ще има аудиенция при папа Лъв 14 и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира в шампионската титла, а ЦСКА спечели купата на България.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
10: Вие слушате Радио Майя.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Дарил 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели таз годишното издание с песента «Бангаранга». Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. Затова предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евроцента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен бе Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно-спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първолятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Дениш Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2 плюс 1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопроработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Новият изпълнителен директор на агенцията е професор Светла Янчева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на Демократична България във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите. Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на системно оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност, отбелязва Пеевски. По думите му, това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани, компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. Паднали клони нанесоха щети върху автомобилна улица Георги Савараковски във Варна, съобщиха от район Одесос. Извършената на място проверка от инспектори на отдел екологичен контрол в администрацията е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент. Днес фирмата, поддържаща зелените площи в района, ще извърши аварийно отсичане на дървото, казаха от районната администрация. В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро играно в двора на детска градина. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро играно в детска градина. С много настроение под трите македонски хора, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и вносители на българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер ще стане ясен новият шампион по футбол на Саудитска Арабия. Това ще бъде Ал Насър или Ал Хилал, които са съответно първи и втори във временното класиране с 2 точки разлика. Ал Насър на Кристиано Роналдо е домакин на Дамак, докато Ал Хилал с Карим Бензема гостува на Ал Файха, като и двата матча започват в 21 часа българско време. Победа за жълтосините ще ги направи шампиони на страната за 11-ти път, като за последно клубът от Рияд стана шампион през 2019 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: it.
1: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882-97-50-56.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Witco. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съютни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна установка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
12: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели тазгодишното издание с песента «Бангаранга». Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. Затова предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евроцента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен бе Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно-спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първолятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Дениш Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2 плюс 1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж.
8: Почисти с Полифреш.
9: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

get up, get down.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Feel the music. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Новият изпълнителен директор на агенцията е професор Светла Янчева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на Демократична България във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите. Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на системно оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност, отбелязва Пеевски. По думите му, това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани, компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. Паднали клони нанесоха щети върху автомобилна улица Георги Савараковски във Варна, съобщиха от район Одесос. Извършената на място проверка от инспектори на отдел екологичен контрол в администрацията е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент. Днес фирмата, поддържаща зелените площи в района, ще извърши аварийно отсичане на дървото, казаха от районната администрация. В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро играно в двора на детска градина. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро играно в детска градина. С много настроение под трите македонски хора, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и вносители на българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Тази вечер ще стане ясен новият шампион по футбол на Саудитска Арабия. Това ще бъде Ал Насър или Ал Хилал, които са съответно първи и втори във временното класиране с 2 точки разлика. Ал Насър на Кристиано Роналдо е домакин на Дамак, докато Ал Хилал с Карим Бензема гостува на Ал Файха, като и двата матча започват в 21 часа българско време. Победа за жълтосините ще ги направи шампиони на страната за 11-ти път, като за последно клубът от Рияд стана шампион през 2019 година.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Радио Майя.

Shit Song.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те с специални цени и много изненади.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Кили
3: офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери

0: Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
9: Излизаме от рано, всички с надежда.
10: Е ти ко чака, бе? Комшията ли да наглежда?
9: Има едни шетът, само да ги хвана.
10: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Трябва.
11: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
9: Алармата се включи.
10: Махлата е на крак.
9: След 2 минути дойде.
10: Сота на Спартак.
9: А, така. Много добре.
10: Сот, Спартак. Винаги на крак.
12: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
13: Защо?
12: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3 7 20 3 7.
15: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
16: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
15: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
16: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
15: Фирма Witcol. Проектираме,
16: изграждаме
15: и монтираме вашите идеи.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
18: Вие слушате Радио Майя.
19: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели тази годишното издание с песента «Бангаранга». Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-ефтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. Затова предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евроцента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен без Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна, цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първо лятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Дениш Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2 плюс 1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Рекламно изявление от Orex. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Orex като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервуари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Рекламно изявление от Орекс. В сезонът на капково напояване сме. Ние от Орекс като вносител предлагаме супер промоции на капково напояване, водни помпи, резервоари и автоматизирани поливни системи. Всичко това и цялостно ВИК оборудване от доказани европейски производители. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни! Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Чули, какво ти казах?
7: Който е?
6: Предната реклама. Този голям обект,
7: голяма е.
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на че.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткоу. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music.
1: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам. Бонче,

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга 23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. So you dance.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.